Bună mai să recute ma chibes. Ai mă băsă ia tiente în ungo în pocana pan hawe cu bine mod să vă prinde bagmașana să șamo. Der mă chibes în sic respir cu bine con sic mă mă uimna stand hat mă sul o chișano gole la chuch mod. Mă tsana ai ti gole la sul tuiri. Mă cum mă uimna mă stand hat. 26 de mai 2025. Ca tu m-am pindit pe unul pan hau sfemba din care s-a început hiciu rog maputu. Iap ca care s-a pan hau sfemba n-am pindit zi șanu. Pagonu nim bun păcana pan hau cumi. Ca n-a trecut iam pan abasalatu la nim bun santu. Cuba gonzegera. Cuci zame la basari în siu sri cuțasinu. Pan hau cumi în care s-a început hiciu s-a început hizi. Cumi n-am pindit zi șanu. Suiso n-tipo pagonu nim bun păcana pan hau cumi n-ai nepăcant. Era un chipiru un bazuagale. Tu vei fi gana ma basaya tu ia sabale midwe. Pan hawe kumene bon singhani san chipudigi chukara ma putu sa kumarizira kumachi besikuno. Egani ka bukari pan hawe kumene tinta fi gana san chikaushino san chipudigi. Zatu san lero pan hawe kumene bon sinamhidi sisha. Tiri mashi besi nsiku ya chipiru nda kusane gale. Nsiku ya mwen nsiku la Portugala nkukumbugira. Sawala nyan timamotu mavulumusa nzao pa nguza kusiana siana mbati bombeiros siku yomwe tibayumbukira kwa tziku lensi rabansi siku sinai mwensi wa chishano kwele la chuchibotzi matana mafemba na mafemba na mafemba 4 de maio 1999 kazi kisa nsiku ya nyan timamotu bombeiros. Como a leron em ciclo coioca e a ciclo, cada um ciclo a Portugal. Tio co como com bugira em ciclo meia anzato Portugal, dia nacional do bombeiro. Para ciclo avance, nem ciclo sinai, moes um botbots, chegar para colher na chute botes, matar uma fêmea, dar uma fêmea, dar uma fêmea, 4 de maio de 1999. Esse neto de tangue, o padafa, a minha tima moto achando. 5 bombeiros e pelo ciclo da Austrália. Agora, na Chuchibotes, matar uma fimba, uma fimba de uma série. E depois, eu não sei se entender, com a Guiana. Se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano, eu não sei se eu não me engano, 26 de maio, 1966.